0: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
1: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.
2: Dobro jutro.

0: to će doć nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
3: Lepo, lepo berete iz telefona, ne da je.
4: Da svi poznaš to pesmo.
2: Ja, pa ja da ću samo pomagale.
0: Čak i sam malo da hiter poguglamo, čak i sam malo. Ma ne dok hiter da idemo.
2: Još bi isto naredila.
1: Šta je, dobro da smo tko, da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se. Ja.
2: Super je bilo. Ja.
0: Najlažjo pesem si dobila. Najlažjo pesem, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
2: Tako. Super, čestitke, super. Čestitke.
1: Hvala.
0: Imamo ljudje še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa toliko, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
2: Srečno. Se vidimo, Laškom.
4: Čau, punce.
1: Čau.
5: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
5: Radio 1. Ne pi.